Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Naš dan, naša priča.
1: Radio Laktaši.
2: 12 je časova i 3 minuta, očekivali smo podnevne novosti Radija Republike Srpske, međutim imamo nekih poteškoća nepredviđenih. Preskonferencija, čini mi se, delegacije koja je boravila u Moskvi za vikend, to je na programu Radija Republike Srpske, iz tog razloga nećemo emitovati podnevne novosti. Ali ćemo vas zato informisati o sjajnim kulturnim dešavanjima u našem gradu. Centar za kulturu i obrazovanje ugostit će u srijedu 13. maja predstavu Kroz život sa Veljom u izvođenju gradskog pozorišta Jazavaca. Predstava će biti odigrana u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje sa početkom u 20 časova. Autor teksta je sam glumac Velimir Blanić, dok režiju potpisuje Slobodan Perišić. U predstavi igraju Velimir Blanić, Aleksandar Blanić, Vladimir Đorđević, Sava Knežević i Milan Savić. O čemu je riječ? Riječ je o satiričnom kabareu koji na duhovit i poučan način otvara pitanja odrastanja, obrazovanja, društvenih izazova i drugih važnih tema savremenog života. Kombinujući tako humor, muziku i ples, predstava publici nudi priliku da se prepozna u različitim životnim situacijama, ali i da razmisli o svakodnevici i društvu u kojem živi. E sad, to je za ove malo starije i zrelije predstava, a imamo tu i za dječicu prave poslastice. Također, Centar za kulturu i obrazovanje organizuje predstavu za djecu Nestašni svemirac Stitch, koja se, evo, na repertuaru nalazi dan ranije, odnosno u utorak 12. maja, to jest sutra, u velikoj sali sa početkom u 19 časova. Riječ je o veseloj i dinamičnoj predstavi inspirisanoj popularnim filmskim junacima Stitchem i ekipom, koja najmlađu publiku vodi u uzbudljivu svemirsku avanturu ispunjenu humorom, muzikom i plesom. Ulaznice po cijeni od 5 maraka dostupne su u kancelariji administracije Centra za kulturu i obrazovanje svakog radnog dana od 7:30 do 15:30. Sve dodatne informacije i o jednoj i o drugoj predstavi možete dobiti na 532 217.

0: I ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Kristijan Šmit zvanično odlazi iz BiH. Iz Republike Srpske pozdravljaju odlazak stranca koji je Srpskoj nanio mnoge štete.
1: Poslanici SNSD-a očekuju od Ustavnog suda BiH da poništi sve nezakonite i neustavne odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka.
0: Zvaničnici po povratku iz Moskve, Putin pokazao da poštuje Republiku Srpsku.
1: U sektor poljoprivrede tokom ove godine bit će uloženo blizu 290 miliona maraka, najavio premijer Minić.
0: Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan, probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 smrta vladan Božan Bug. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

vera sve do sudnjeg dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reći.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja?

razim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se